Կունգընթրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գծայնասպրենք Չեցուդեն Բարձրալիք 99.3 MHz-ն։ Մեր հաղորդումները կնա կունգընթրել ամեն երկուշաբթի երեկոյան ժամը 7:09-ին։

0: Pari eregos sireli ungentirner. Husam polorot lavek. Aisor yergushapti kisan yergu hunis yerguazar kisan vetsnenk. Yevtuk tart. Yevtuk tartsial gungentrek Arminiatsayne 99.3 MHz aliki vra. Armenian Radio Jamen, Tartsial gmianank tsezi het sireliner, nergayatsnelu mer shapatagan yergu janva devogutyamb haydakira. Ինչպես ամեն շաբաթ, այս շաբաթալ մեր այսօրվա հայդակիրը գտնկրգե տեղական, ընկերային հասարակական, ասկային զանազանյութերու շուրջ ընթերցումներ, ինչպես նաև հայկական, ասկային հայրենասիրական երկերու քեղեցիկ շարամը։ Արմենիա ցայնեն այսօր գմիանան ցեզի, ցայնի պատասխանատու Հոսեփ Կոպուշյանը և անցս Ալին Բալիոզյան համամջան։ Բարի ուղղընթրություն գմախտենք ցեզ սիրելի ուղղընթիրներ։
1: Եվ սիրունգընթիներ առաջին պաշնով եկեք ունգընթրենք Հայատ պրոջեկտի նոր ոճով երգմը։ Հայատ պրոջեկտը մեր բոլորին ծանոթ, ես դու իմ Արցախը երգներ, որ երգեց և մեծ ժողովրդականություն շահեցավ, վերջերս, այսինքն երեք օր առաջ, այս նոր երգով մեջտեղ եկավ, հրապարակիչավ բոլորովին դարբեր ոճով, երկին անունն է Ջիգարդ ուդեմ։ Եկեք միասնապար լսենք։
0: Հայատ պրոջեկտը շատ հաջելի է և ներգա սերունդի սրդի խոսող երկերու ոճով կներգայացնի երկերը, որ իրենց ավելի քաշողական և հաջելի տվի։
1: Բայց ասի մեկը բոլորովին դարբեր ոճով։ Եկեք միասնապար լսենք Ջիգարդ ուդեմ։

Kişerva aitselun. Kişer mi? Dan turu gızarnavi. Dan dere gıpana. Ugıdesne darorinak zerunima. Verçines gıse dandiroç. Yega unetsatski ammenen tanga arnelu. Dan dere gıvahna. Şudov gerta ir tramı gıbaye yev gagerse zeruniyin eselov. Patsi tramez uzadzıt ar. Çem uzer tramat gıse zerunin kımzi zahov. Aba dan dere Կսկսի հաշվել իր ունեցած բոլոր թանգարժեք իրերը, բայց իզուր, ձերունին գմերժե ամենը։ Եկա քեզ մեկ բան միայն առնելու գսե ձերունին, մարդուն աչքերուն խոր տապանցելով։ Ինչ է այդ գսե մարդը։ Գսե կյանքդ, որ վերջ կդավ այսօր, կեզրափակե ձերունին։ Դանդերը կբաբանցի։ Եվ առաջին անգամը լալով կանտրատարնա, որ ինք ունեցածքին վրա կվախնար միշտ, մինչ ամենօրյա գործընծուցածի մասին երբեք չէր մտածած։ Այս բզդիկ պատմության եզրագացությունը սիրելու ընդդիրներ այն է, մենք հաճախ կվախնանք նյութական վնասեն, ունեցածնից թիրքի ու պաշտոնի գորուստեն, միջ այդ միակ բանը, որ մեզ մե անվերադարձ կհերանա, ամենօրյա թերությամբ լրելյան կմեկնի, մեր կյանքի օրերն են անունք, արժևորենք սիրելիներ ամեն բան, արժևորենք մեր կյանքի ամեն օրերը, որպեսզի գրնանք հանգիստ, ուրախ և երախտաբար դառնալ։

Սիրելի ընկերներ, անցնենք մեր դեղական լուրերուն, մեծարանքի երեգո Սիլվա Գաբուդիկյանի։ Կազմակերպությամբ համասկայնի քրական և արվեստական հանձնախումբին հունիս 19-ը Ուիլբիի հայ մշակութային կենտրոնի մեջ դեղի ունեցավ բանաստեղծուհի Սիլվա Գաբուդիկյանի «Գյանքին և քրական վաստակին» նվիրված երեգո։ Երեգոյին ներկայեին թեմիս առաջնորդ Կերաշնորհ Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան, ընկերակցությամբ արժանապատիվ դեր Ավետիս Քահանա Ամպարծումյանի, համասկայնի շրջանային վարչության և վարչություններու անդամներուն, ինչպես նաև քրագանություն սիրող մեր հայորդիներուն։ Համասկայնի քրագան քեղարվեստական անձնախումբի այս ցուցահանդեսը, այս երեգոն, դեղի ունեցավ քրագան ներողություն, ծերնարգին նպատակներ ծանոթացնել Սիլվա Գաբուդիկյանի հարուստ քրական աշխարը, լուսապանել անոր ներդրումը հայ բանաստեղծության ու մշակույթի մեջ, ինչպես նաև վերարժևորել անոր հայրենասիրական մարդկային և համասկային քաղապարները։ Երեգոյի ընթացքին ներկայացվեցան բանաստեղծուհի գենսակրական կարևոր անկրվաններ, քրական գործունեությունը, ժամանակակից հայ քրականության մեջ ունեցած թերը և անոր ստեղծագործություններու մնայուն արժեքը։ Ձրակիրը հարստացավ Սիլվա Գաբուդիկյանի բանաստեղծություններուն ներդրումով։ Այսպիսի գրթական մշակութային նախաձեռնություններ կնպաստեն հայ քրագանության նկատմամբ հետաքրքրության խորացման, ազգային ինքնության ամրապնդման և հայ մշակութային արժեքներու փոխանցման, հատկապես երիտասարդ սերունդներուն։ Սրպազան հայրը իր պակման խոսքի մեջ բարձր քնահատեց անձնախումբի անդամներուն նվիրումն ու հետևողական աշխատանքը, շեշտելով, որ անոնց կազմակերպած բարբերական քրական երեգոները քաղուտը հաղորդ կպահեն հայ քրական աշխարհին հետ։ Ան նաև անձնախումբին մաղթեց շարունակական հաջողություններ և արկասապեր գործունեություն։ Սիրելիներ, մենք մեր գարքին կքնահատենք քրական քեղարվեստական հանձնախումբի աշխատանքը և հարադև վերել կմաղթենք հանձնախումբի բոլոր աշխատանքներուն և գործունեություններուն։ Եկեք միասին լսենք Սիլվա Գաբուդիկյանին «Թու հերացար» բանաստեղծության պաշտպանումը։

Տարցիալ համասկայնի ծերնարկներեն ASTC, այսինքն Sydney Bar Ensemble-ի հանձնախումբի կորզնեությունը։ Բարն արդահայդում է յուրաքանչյուր մի ասկի փնորոշ գծերը, թեպետ մարդ բարում է ազատ կամքով, բայց մարմնի տեսակ-տեսակ շարժումներին ագամա մատնում են ներքինը։ Այս խոսքերը կպատկանին Գոմիդասին։ Համասկայնի Սիդնի բարի անսամբլի գազմագերբությամբ տեղի ունեցավ հայկական ավանդական ժողովրդական բարերու նվիրված ուսուցողական և մշակութային երեկոմը, որուն նպատակն էր ծանոթացնել մասնագիտները հայ ասկային բարերու պատմության իմաստին և մշակութային արժեքին։ Երեկոյին ընթացքին ղեկավար բարացույց Տիգին Հայգույն Մովսիսյան ներկայացուց հայկական դարբեր շրջաններու ավանդական բարերը, անոնց ծագումը, առանձնահատկությունները և յուրաքանչյուր բարի խորուրդը։ Մասնագիտները առիթ ունեցան ոչ միայն դեղեկանալու հայ բարարվեստի հարուստ ժառանգության մասին, այլև կորզնական գերբով սորվելու և գադարելու բազմաթիվ ժողովրդական բարեր փորձարու բարացույցերու առաջնորդությամբ, որոնք տարիները ի վեր մաս կգազմեին Սիդնի բարի անսամբլին։ Հայկական բարը սիրելի ունգնդիրներ, մեր ասկային ինքնության կարևորագույն արդահայտություններեն մեկն է։ Տարեր շարունակ անեղած է հայ ժողովրդի կյանքի անբաժանելի մասը, ուղեկցելով դոներուն, հարսանիքներուն, ուխտակնացություններուն, հաղթանակներուն, համայնքային հավաքներուն և պատերազմներուն։ Յուրաքանչյուր բար իր շարժումներուն, երաժշտության և գազմավորման միջոցով կպատմե մեր ժողովրդի պատմությունը, գարդահայտե անոր հավատքը, արիությունը, միասնականությունը և հայրենասիրությունը։ Սպիրկի մեջ հայկական ժողովրդական բարերու ուսուցումն ու պահպանումը առանձնահատուկ նշանակություն ունի, որովհետև անիկա ոչ միայն մշակութային ժառանգության փոխանցման միջոցն է, այլ նաև նոր սերունդները իրենց արմատներուն, լեզվին, ասկային ինքնության գաբող գենթանի գամուրջն է։ Այսպիսի նախաձեռնություններ գոգնեն բահբանելու մեր ավանդությունները, զորացնելու համանքային մեր ոգին և ապահովելու, որ հայկական մշակույթի այս անքնահատելի քանցը շարունակի ապրիլ և փոխանցվիլ սերունդե սերունդ։ Երեկոն անցավ չերմե ոգևորիչ մթնոլորտի մեջ, մեկ անգամ ևս հաստատելով, թե հայկական բարը միայն արվեստ չէ, այլ ասկային հիշողության, միասնականության, մշակութային շարունակականության գենթանի արդահայտությունը։ Վարձկերնիտ գադար Սիդնի բարի անսամբլ, հարադև և նորանոր հաջողություններ ձեզի։

Սիրելիներ, գուզեմ ձեր ուշադրության հայտնել, որ այս ձեր նարգին, որ քիչ առաջ ընթերցեցինք անոր մասին կամ փոխանցեցինք տեղեկությունները, արդեն իսկ մեր Արմենիա թիմադեդրի վրա ուղիղ քաշված էր եւ արդեն տեղադրված են վիդեոները։ Եթե գուզեք մոդեն ծանոթանալու, խնդրեմ այցելեցեք Արմենիայի թիմադեդրի էջը։

0: հաջելի ընդգրկություն Armenia Tiny-ի ընկերակցությամբ։
1: Սիրելի ընկերներ, վերջին դարիներուն բավական մեծ արձագանք ցկած է համասկայնի գետրոնական վարչությամբ կատարած ֆորյումը կամ երդասարտական հավաքը։ Եվ հատկապես Արմենիան վերջին դարիներուն բավական անդրադարձած է այս ծերնարգի հաջողության և դարած աշխատանքներուն։ Ֆորյումը անցյալի դոնեց իր 30 ամյակը կամ գրնալան 1 տարի առաջ։ Համասկայնի ուսանողական մշակութային հավաքը ֆորյումը սկսած է կամ ծնունդ առած է 1954-ին։ Համասկայնի պեն ընդհանուր ժողովին կողմէ ծագածորի մեջ, Հայաստան։ Հիմնական նպատակն է հայ համալսարանական ուսանողներու կամուրջ չլալ։ Այլ խոսքով, իմի հավաքել հայ համալսարանականները հայկական մթնոլորտի մեջ, դալ անոնց անցյալն ու ներկան, պատմության և ավանդության ավանդություններուն հետ մեր բարդ իրականությունը, մշակույթի արժեքներուն հետ ծանոնք բահբանելու մտահոգություններն ու կարելիությունները։ Հայ երդասարտին թիմակրված ընկերային և ասկային խնդիրները և վերջապես հայ համալսարանականին հայության նկատմամբ իր բարդականությունները։ Երդասարտական ֆորյումի մեջ մասնակցողները կծանոթանան ընկերային միջավայրիմը, կծանոթանան Հայաստանին, դասախոսություններու միջոցով հայկական մշակույթի մասին նոր տեղեկություններու կդիրանան, զանազան աշխատանքներու մասնակցելով Հայաստանի ու հայության վերապերյալ գիտելիքները կընդլայնեն, ինչպես նաև հայ երդասարտներու հետ հայկական ինքնության վերաբերող հարցեր կքննարկեն, առավել անշուշտ անբաժան մեկ մասնիկը կայցելեն Հայաստանի դեսարժան վայրերը, որոնք հագարակ մեկ է ավելի այցելես, բայց դագավին կգարձեմ, որ չեն կրնար բավարարվիլ կամ ատկարոդը առնել։ Սիրելի ընկերներ, անդրադարձած էինք նաև, որ համասկայնի Ավստրալիո շրջանային վարչությունը վերջին քանի դարիներուն կքննադատի Գոլդսթոն ջեմարանի առաջին հանդիսացող HSC քննություններու առաջին հանդիսացող աշակերտը և գղրգեն մասնակցելու համասկայնի ֆորյումի իբրև քննադանք իրենց տարած հայաբահբանման աշխատանքին։ Այսօր մեզի պիտի միանա դարձյալ ջեմարանի շրջանավարտ Փաթիլ Քիչվեշտուն ջշտե, որ մեկ տարվա շրջանավարտն ես, Գոլդսթոն ջեմարանի շրջանավարտներեն Փաթիլ Հովագիմյանը, որ մեծ հաջույքով մասնակցած էր շրջանային վարչության կողմէ դրված նվեր համասկայնի ֆորյումին, Փաթիլ Թունկիչ վերջին նաև ջշտե թվականը, ուրեմն սիրելիներ մեզ հետ է Փաթիլ Հովագիմյանը, բարիրգուն Փաթիլ, ինչպես ես?
2: Բարիներ բոլորին, ուսան բոլորը լավ եք, շատ լավ, դուք ինչպես եք?
1: Մենք լավ ենք Փաթիլ, շատ ուրախ ենք, որ գարջ ժամանակի մեջ ընտարածեցիր եւ միացար մեզի այսօրվա մեր հայդակրին, որովհետեւ հատկապես կուզեինք հատկացնել այսօրվա հայդակիրը համասկայնի ֆորյումի հանձնախումբի կազմակերպած նոր բդույտի մասին, եւ ամենալավ միջոցն էր, որ քեզ մեզ ունենայինք այդ բավարար դերեկությունները եւ քաչալերենք անշուշտ ընկերները կամ մեր քաղուտի երդասարտները, որ մասնակցին այս ծերնարգին։ Փաթիլ, գնանք գարջ գետերով մեզի ներկայացնես, ով է Փաթիլ Հովագիմյանը?
2: Անշուշտ շատ սիրով, ուրեմն ես համասկայնի Սիդնեյի դպրոցի, Գոլդսթոն դպրոցի ջեմարանի շրջանավարտներն եմ 2019-ին, և ես 2022-ին փախտում ունեցա համասկայնի մեր շատ սիրված ուսանողական ֆորումին մասնակցելու, և մեկ խոսքով գնամ ասել, շատ հիշատակելի և իմ, այսինքն չեմ գնալ նկարագրել, ինչքան խոսիմ, պատմեմ, ինչքան ավոր փորձառություն ունեցա ես այդ տարին։
1: Փաթիլ, քիչ առաջ հիշեցի, որ ֆորյումին նպատակները ինչ էին, ընկերային միջավայրը, դասախոսությունները, դեսարժան վայրեր այցելելը և առավել սերնդագից երդասարտներու ծանոթանալը և իրենց հետ բաժնեկցիլ մտահոգություններ և առաջարկներ կամ կյանքի վերաբերյալ այդ ընթացքները։ Փաթիլ, այս նպատակի իրականացումը դեսարտուն ֆորյումի ծրագրի մեջ երբ մասնակցեցար։
2: Այո, շատ, ես շատ գհամացայնին, ինչ որսիք, ես վստահ եմ ոչ միայն ես, բայց յուրաքանչյուր ֆորումական նախկին կամ ներկայի, եթե նույն հարցումը հարցնեք, առանց երկմտալու, այո, պիտի ես է, որովհետև Ինչ ասեմ, ես մենք 2022-ին մինչև այսօրս ես իմ դարիքի ֆորումականներուն հետ մինչև այսօր մենք շարունակենք մեր մտերիմ գաբերը, այսինքն ոչ միայն մենք բարձրապես ֆորումի դեն ընկերացանք, բայց երբ որ մեկը մասնակցի այս ֆորումի ուսանողական հավաքին, հարազատ ընդանիք մը կունենա ոչ միայն Հայաստանի մեջ, բայց աշխարհի 4 կողմի շրջաններում մեջ, որովհետև ֆորումի ընթացքին մենք կծանոթանանք հայերու, մեր դարիքի հայերու աշխարհի 4 կողմերեն, լավ ֆրանսայեն, ամերիկայեն, ռուսիայեն, բելգիկայեն, լիշտը գերգարի։
1: Ուրեմն ճիշտ իր նպատակին է, չէ՞, համասկային, ադե որ նպատակը դրված եւ ճիշտ անունի դերն է համասկայինը։ Պատիլ, այս տարի դեղի պիտի ունենա գարձեմ հուլիս 4-ին 16 է այս տարվա ֆորյումը, չէ՞։
2: Այո, 4-ին 16 Հայաստանի մեջ պիտի լինա ֆորումը, իսկ վերջը չեմ գիտեր, եթե հիմա հարմար ժամանակն է, 18-ին 28-ի ալ մենք առաջին անգամ լալով ֆորում պիտի ունենանք արևմտյան Հայաստանի մեջ։
1: Այս մասին գրնաս մեզի դերեկություններ դալ, սիրելիներ, առաջին նախաձեռնությունը, որ համասկայինի ֆորումի անցնախումբը պիտի գծրակրե եւ հուսանվոր հաջողությամբ գավարդի, բարձրապես միան ֆլայերին, այսինքն ծանոցումին նայել արդեն քեզի հույսով գլեցնե գներշն չէ, որ լավ նախաձեռնություն մնա, երբ պիտի այցելենք մեր արմատները, ուրեմն բդույդը պատիլիես դերեցես եմ երշչաներ որ պիտի այցելեն, ուրեմն կսկսի գարձեմ Երևանեն, Գարս, Արդահան, Անի, Վան, Ախտամար, Սասուն, Դիկրանագերդ, Նեմրութ, Մուշ, Գարին եւ գվերատարնա Երևան։ Պատիլ, ինչ տեղեկություններ կգնաս բացատրել մեզի։
2: Սիրով, արդեն մենք բոլորս անհամբեր կսպասենք հուլիս 18-ին, որ մեկնինք դեպի արևմտյան Հայաստան։ Ուրեմն, ինչպես ասիք, մենք արդեն Երևան պիտի հավաքվենք եւ բոլորս միասին, հիմա մենք արդեն 28 երիտասարդներ ենք արձանագրողներու թիվը, եւ առավել մեր հետ պիտի նաեւ միանան դարեկիցներ։ Հիմա մենք 18-ին վեր, այսինքն ով որ կփափակի դեռնա մասնակցի մեզի։ Ուրեմն, ինչպես ասիք, առաջին գանկարը պիտի ելա Արդահան եւ Գարս, մենք հոն արդեն պիտի գիշերենք եւ այցելենք մեր հոնդե Գարսի հերճագավոր տերտը, Ռաքելուսի գեղեցին, պիտի անցինք Գարսեն Բայազիդ, հոն արդեն թեպի Արարատի լանչերը պիտի մեկնինք եւ մեր Արարատները արդեն մեզի հզոր դատնած անամպեր բիդի թիմավորեմ ենք հոն, դիշտանանք, կգարձեմ շատ դպավորիչ որեր բիդի ելան, այս բոլոր 18-28, մեկ վայր մույս վայրեն, ինչպես բիդի նգարակրեմ, չեմ կիրեր, մինչև որ մեկը չերտա հոն և ինքը աչկով չի դեսնա հզոր բատնությունը մեր արմատներուն, այդ հողը չեմ գնար նգարակրել, ինչ որ են, վերջը Բայազիդեն արդեն պիտի անցնենք Անի, մեր պատմական 1001 գրեցներու քաղաքը պիտի դեսնենք մոդեն, վերջը պիտի ենք Վան, Մեհերի թուրը այցելենք, Արկիշտի թամբարանը, Ախտամարի գղզին, իր գեղեցիկ Սուրբ Խաչ եկեղեցին պիտի դեսնենք, Փնուչյունը հունդեղի, որ սկանչելի է, հոնգ է պիտի անցնենք Սասուն, Դիկրանագերդ, Դիկրանագերդի մեջ մենք ունենք մեծ հայկական խաղուտ, մոդեն պիտի ծանոթանանք մեր հայկական խաղուտին և պիտի այցելենք եկեղեցիները, Դիկրանագերդի Սուրբ Սարգիսը, Սուրբ Կիրակոսը և անպայման, այսինքն հոնդեղը մեր ավանդական համով ուտելիքներն էլ պիտի ուտենք, անշուշտ առանց ուտելիքներու հոնդի Դիկրանագերդի չլար հարիսեն։ Ինչպես նոր Նեմրութ լերը պիտի բարձրանանք, հոն Անտիոքոսի թամբարանը պիտի տեսնենք, որ հրաշալի պատկերմն վստահ պիտի ելա, և վերջավորության Մուշ պիտի այցելենք Էրզրում, և երբ պիտի վերադառնանք Գարին, Արաքս գետը տեսնենք, և պիտի վերադառնանք Երևան, ավարտենք մեր հայդաքիրը։ Ինչպես ասի, այսինքն 18-ին դասունտը դարեգան են, ով որ ետ կսենք դասունտը և ետ գպապակի, մենք լինք ունինք համասկայնի չերու վրա, թո այսինքն արձանակրվի, այսպիսի ահետաքիրմը գգարձեմ, այսինքն շադերու արիտ չլար, անոր համար թող արիտը ոգտակործեն և միանան մեզին։
1: Շատ հոյակապեր ներգայացում էտ, միան լսելը արդեն, միան լսելը գրնամսել, որ մարմինը սպշակ աղվեցա, որով հետև ասան կարձես, թե ոտի մեջ թրած արդեն կացինք, առանց մարմնապես զոնը լալու, մտքով արդեն մեզի դարիր պատիլ։ Պատիլ, շատ աջելի էր հետ աս գարջ և առակ զրույցը ընելը և աստեղեգությունները ստանալը, սիրելի ունգնդիրներ, եթե կաչալերված եք մաս կազմելու ամասկայնի արեմըդյան Հայաստանի թեբի արմատներ ձրակրին, խնդրեմ զանգեցեք Պատիլին, Պատիլ, եթե գրնաս թիվը փոխանցել իմա մեր ունգնդիրներուն և արդեն ֆլայերներուն կամ զանոցումներուն վրա տրված է, հրամե Պատիլ թիվը։
2: Տիվս ուրեմն 04-78-835-164
1: Ուրեմն սիրելիներ 04-78-835-164 Եթե հետաքրքրված եք վերատարձ տեպի արմատներ ձրակրին, խնդրեմ զանգեցեք Պատիլին և բետ կեղած արձանակրությունները գամ օգնությունը ձեզի գուդա, որպեսի արձանակրվիք և չիպաղցնեք այսպիսի արիտմը։ Սիրելիներ, այսօրվա մեր զրույցի ավարտին կուզենք հիշեցնել, որ ձովից ձով մեր Հայաստան այցելելը յուրաքանչյուր այցելությունը ճամփորդությունը չէ մեզի համար։ Ան մեզի համար վերադարձ է թեպի մեր արմատները, թեպի մեր պատմություն, մեր մշակույթ և մեր ինքնություն։ Երբ կկալենք մեր նախնիներու հողին վրա, վստահ եմ, որ կտեսնեք մեր եկեղեցիները, վանքերը, լեռներն ու քյուղերը։ Ավելի խոր գերբով մենք կսկանք, թե ով ենք և ուր գե եկած ենք։ Այսպիսի այցելություններ կզորացնեն մեր գաբա հայրենիքին հետ, կներշնչեն նոր սերունդներուն և գիհիշեցնեն, որ մեր լեզուն, մշակույթը, ասկային արժեքները միայն աշրջաններեն ժառանգված չեն, այլ բահբանելու պատասխանատվություն են մեզի համար։ Շնորհակալ ենք Պատիլ այսօրվա այս զրույցին կամ գարջ տեղեկություններուն համար և հուսամ մեծ հաջույքով բոլորը արիտ կունենան մասնակցելու և մեր արմատները ամրացնելու, միանալի գրնամսելը։ Շնորհակալ եմ Պատիլ, քեզի գմախտեմ բարի գիշեր։
2: Մերսի ցեզիալ և բարի գիշեր և մինչ հանդիպում ասեմ
1: Անպայման Հայաստանի մեջ։ Անպայման, անպայման։ Եղավ Պատիլ, մերսի շատ, շատ քեզ մե։
2: Գնացելու։

0: Սիրելի ուղղանդիներ, հոսե պինձի գխանքար է, երկերու իրար հետ այդ զրույցը որ գնենք, մենք մեր ժամանակը կանցնի և հանգարց գսկանք, որ արդեն պետք է հայդարարություններ ենենք։ Հոս ունինք բզդիկ հայդարարությումը, դիգին Սոնա Մելոյանեն ստացած ենք բզդիկ խնդրանքմը։ Ուրեմն դիգին Սոնա Մելոյան հադուկ խնդրանքը ունի, ուզելով կպապակի լսել այսօր ասկային հեղափոխական Արազի ապին երգը կատարողությամբ Քարնիկ Սարկիսյանին, և գխնդրե այս երգը ի հիշադակ իր ամուսնույն Դանիել Մելոյանի և իր պեսայի Սահակ Սևակյանի հոգիներու հիշադակին։ Սիրելի ընկերուհի Սոնա, Աստված հոգիները լուսավորեն, եթե դուք մեզ այսօր մտիկ գնեք, Աստված իրենց հոգիները լուսավորեն, երկնքի արքայության արժանացնեն և ձեզ բարգևեն համբերություն, և միշտ աս երկերը հիշելով վար պահեք իրենց հիշադակը։ Հոսեփ, լսենք Արազի ապին։
1: Լսենք։

Սիրելիներ, այս երգը խնդրելով Դիգին Սոնա Մելոյան նվիրած է ռադիոժամին $50. Շատ շնորհակալ ենք ձեր սրտապուխ նվիրադության, ընկերուհի Սոնա։

0: հաջելի ուղղություն Armenia Tiny-ի ընկերակցությամբ։
1: Սիրելի ուղղընթիներ, երբ այսօրվա հայտակիրը կպատրաստեի, աչքս կրավեց այս հետևյալ հոդվածը։ Շատ դպավորիչ էր և շատ ժամանակի հարմար։ Գամքը, ինչ է գամքը։ Գամքը մարդուն ամենեն մեծ ուժերեն մեկն է։ Անիգա այն ներքին զորությունն է, որ մարդը գմղե հաղթահարելու դժվարությունները, թիմադրելու փորձությունները և հաստատ քայլերով շարունակելու իր ճամփան, նույնիսկ երբ պայմանները անբարենպաստ են։ Գամք ունեցող անհատը չի հուսահատիլ, առաջին անհաջողությունն են, ընդհակառակը, անգսորվի իր սխալներեն, գզորանա և ավելի վճռագամ գշարունակե իր նպատակի հետապնդումը։ Հաջողությունը շատ անգամ դաղանդի կամ փախտի արդյունք չէ միայն, այլ ամուր գամքի, համբերության և հետևողական աշխատանքի բդուղը։ Անհատի ընտանիքի կամ ազգի կյանքի մեջ գամքը անփոխարինելի արժեք է։ Պատմությունը բազմաթիվ օրինակներ կներկայացնի, թե ինչպես ժողովուրդներ առաջնորդվելով աննգում գամքով հաղթահարած են դժվարին ժամանակներ և բահբանած իրենց ինքնությունը, արժանապատվությունը և հայրենիքը։ Ուստի սիրելի ուղղընթիներ, գամքը պետք է դաստիարակել մանկութենեն, անգը զարկանա աշխատանքով, ինքնավստահությամբ և պատասխանատու վերաբերմունքով։ Երբ մարդը կամ մարդ արարածը հավատա իր ուժերուն և երբեք չհանցնվի, գամքը գտարնա անոր ամենահավատարիմ ուղեգիցը դեպի հաջողություն և արժանապատիվ կյանք։

Kalov gamk'ը մեր ասկային գյանքի մեջ։ Ասկի գյանքի մեջ գյանքը այն ուժն է, որ գբաբանե անորքոյությունը, ինքնությունն ու աբական։ Երբ ժողովուրդը գմիանա ընդհանուր գամքով, ոչ մեկ դժվարություն գրնագոդրել իր ոգին կամ խաթարել իր ասկային իդեալները։ Միասնական գամքը կներշնչի հույս, գծենի վստահություն և գվերածի ամեն փորձություն վերելքի և վերածնունդի առիթի։ Մեր պատմությունը վկայ է.

թե հայ ժողովուրդը իր աննգում գամքով հաղթահարած է անհամար դժվարություններ, թիմակրված է արհավիրքներ և հագարակ փոլոր փոթորիկներուն ու փորձություններուն բահբանած է իր լեզուն, հավատքը, մշակույթը և ասկային արժեքները։ Այս կամքն է, որ սերունդ փոխանցված է, մեզ առաջնորդած է թեպի քոյադևում, ստեղծագործություն և ասկային վերածնունդ։ Այսօր ևս ասկային գամքը գտրսևորվի մեր միասնական աշխատանքին, մեր գազմագերբված գյանքին, մեր երիտասարդության հաստիարակության և հայրենիքի հանդեպ մեր նվիրված ծառայության մեջ։ Ուժեղ գամքով առաջնորդվող ասկը կգրնա կամ կգարողանա թիմակրավել ժամանակի մարդահրավերները, բահբանել իր ինքնությունը և վստահ քայլերով ավելի պայծառ աբակագերդել։ Հետևաբար գամքը ոչ միայն անհատի առաքելությունն է, այլև ասկի հարստության, միասնության և հարաճընթացքի հիմնական շարժիչ ուժն է։ Կալով միութենական անհատի գյանքին մեջ։ Միութենական անհատի գյանքի մեջ գամքը հիմնարար արժեք մնի, որ գգերդե իր նգարակիրը, գզորացին է իր նվիրումը և գհաստադե իր ծառայությունը։ Իրական միութենականը միայն կաղապարներով չի առաջնորդվիր, այլ ամուր գամքով, հաստադագամությամբ և անցնվիրությամբ կկործե հանուն իր միության ասկին և հայրենիքին։ Գամք այն ուժն է, որ միութենական անհատին գոգն է հաղթահարելու դժվարությունները, չի հուսահատելու խոչընդոտներու թիմաց և շարունակելու իր առաքելությունը նույն այն երանթով և հավատքով։ Միութենական անհատը գսորվի, թե ծառայությունը զոհողություն կպահանջի, իսկ հաջողությունը գծնունդ կառնի համբերութենե, գարկաբահութենե և աննգուն գամք է։ Միութենական գյանքը գբահանչի հավադարմություն, համակորձակցություն և բադասխանատվություն։ Այս բոլոր արժեքները գծաղգին, երբ անհատը ունի ամուր գամք, իր խոստումներուն հավադարին մնալու, իր բարդականությունները սիրով գադարելու և միշտ ընդհանուր փարիքը անձնական շահեն վերթասելու։ Ահա թե ինչու գամքը միութենական անհատին ամենաթանկագին առաքելությունները մեկն է։ Անիգա ոչ միայն գզորացն է անհատը, այլև գսոհզորացն է ամբողջ միությունը և գնպաստե ասկային իդյալներու իրականացման։ Սիրելիներ, կալենք հարաճ գամքով, հաստատ գամքով իրականացնելու մեր բոլոր նպատակները։

0: Kungë Trek Armenia I Cajna, Inisunin Ampoq, Jerek Megartsen, Selungën Tirner, Husam Hajukov Kungë Trek, Mer Aysorva Haydakira. Kishana Geng Mer Haydakira, Sidney Otere Vuiti Gayani, Aysorva Verçin Lurerov. Vaghë, Ընդհանրապես բայցար արևոտ եղանակ, Չերմասիջանը նվազագույնը 10, արևելագույնը 18 աստիճան։ Չորեք շաբթի եղանակը կբարեփոխվի, Չերմասիջան ունենալով նվազագույնը 9 և արևելագույնը 19։ Այստեղ գսե գանձրևի հավանականություն 3 մմ, գագնգալվի 3 մմ անձրև և հավանականությունը 50%։ Շարնակելով 5-7-ի, անձրևային եղանակը պիտի շարնակվի, կագնգալվի 1-15 մմ անձրև և հավանականությունը 50%։ Ուրեմն սիրուն ցիներ, 5-7-ի օրը անձրևային եղանակ է բոլոր օրը, Չերմասիջանը 13-19 աստիճան։ Ուրբաթ անձրևային եղանակը պիտի թեթևնա, կագնգալվի 8 մմ անձրև, հավանականությունը 70%, իսկ Սիդնի Չերմասիջանը 12-18 աստիճան։ Շարնակելով շապադոր, անձրևային եղանակը պիտի ավելնա, գագնգալվի 10 մմ անձրև, հավանականությունը 80%, և Չերմասիջան ունենալով 12-18 աստիճան։ Արաջի գագիրագի անձրևային եղանակը պիտի թեթևնա և գագնգալվի 8 մմ անձրև, հավանականությամբ 80%, իսկ Չերմասիջանը 13-18 աստիճան է։ Եվ շարնակելով Արաջի գաերգուշապտի թեթև անձրևային եղանակ, գագնգալվի 4 մմ անձրև, հավանականությունը 80%, և այստեղ գսե ընդհանրապես ծովեզերիա շրջաններու մեջ է, և Չերմասիջանը 13-19 աստիճան է։ Սիրո ընտրներ, կշարնակենք մեր հայդակիրը, ունգնտրելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը, հաջելի ունգնտրություն։
1: Գազմագերբությամբ Հոյիտա Գարմիր Լերգոմիդեին 3 երեկոյան ժամը 6-ին Անջարի Սարգիս Զելտյան ժողովրդային դան մեջ տեղի ունեցավ Զավեն Տաշճյանի նահատակության 40-ամյակի եւ նահատակ ընկերոջ Գիսանտրի Քոազերձման հիշատակի հանդիսություն։ Խոսքեր արդասանեցին Հոյիտա Գարմիր Լերգոմիդեի անդամ Շահան Փանոսյան եւ Հոյիտա Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Ալբեր Բալաբանյան։ Բանացային դիմադետրի ուղագի սպրումով ներկայացուց հանդիսությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան պատգամավորական խմբակցության անդամ եւ Հոյիտա Հայաստանի քերակույն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան մամլոհարցազրույցի ընթացքում նշեց, որ խորհրդանանական աթոռները ստանցնելու կամ չստանցնելու եւ առհասարակ ընդդիմության հետագա աշխատանքին գլխավոր խնդիրը այն է, թե ինչ մարդավարություն պետք է որդեգրել հարաճիգային համար ինչ ծրագրել։ Այս հարցումի շուրջ բավական երանդուն, բաց և անգեղծ քննարկում տեղի ունենա և գուսակցության միավորներու և ընդդիմադիր քաղաքական զանազան միավորներու միջև։ Մենք պիտի չհամագերբինք այս իրավիճակին հետ, 5 տարի պիտի չնստինք և չսպասենք հաջորդ ընտրություններուն։ Սաղաթելյան հայտնեց. Այս իշխանությունը օրինական չէ և չէ ստացած մեր ժողովրդի մեծամասնության կվեն։ Լիազորություն չունի Ադրբեջանի բանջով սահմանադրություն փոխել, գղզիակները հանցնելու կամ նոր զիջումներ անելու։ Բայց ակնհայտ է, որ իշխանությունը կփորձի աբորինություններու, բռնություններու, բռնաճնշումներու միջոցով ամրապնդել իր իշխանությունը, ցույց տալ, թե իբրև ժողովրդին գողմե օրինականություն ունի նման քայլերու և գործողություններու երթալու։ Առանց ժողովրդային մեծ շարժումի հնարավոր չէ խնդիրը լուծել, թե այդ երբ պետք է տեղի ունենա, ինչ համագարքով, ինչ ծրագիրով, քայլերու ինչ հերթականությամբ, քննարկումներու արդյունքին գուքանք համաձայնության։ Սաղաթելյան նաև հայտնեց. «Մենք պետք է բարձ խոսինք մեր ընդրողներուն հետ և լծվինք աշխատանքի. Այդ պետք է լա մարդոց գամ կարդահայդելու ճամփով, որովհետև խախտած է մեր ժողովրդին իրավունքները։ Շատ կարևոր է ընդդիմության միասնական օրակարգը, անկախ թե քաղաքական որ ուժը ինչ ձևով մասնակցած է ընտրություններուն։ Գողջունենք Սամուել Ղարաբեդյանի նախաձեռնությունը եւ պետք է մշակենք ընդդիմության համակորձակցության կորձնական օրակարգը, նշեց Սաղաթելյան։ Ընդդիմատիր կորձիչին գարձիկով, ինչ կվերապերի խորհրդարանական աթոռը ստանալ չստանալու, ընդդիմությունը կանգնած է բավական ծանր եւ դժվար խնդիրի առջեւ։ Սաղաթելյան ասավ. Գան եւ աթոռները ստանցնելու եւ չստանցնելու գովնագիցներ, նույնիսկ մեծի ընդրողներուն եւ գուսակցության շարքերու մեջ, եւ այդ երկու տեսակետներն ալ ապրելու իրավունք ունին։ Բայց աթոռը ստանցնելու դրամապանությունը, եթե երթանք այն ժամփով, պիտի ըլլա այն, որ ինչպիսի փողոցային պայքար ու ժողովրդային ընդվզում դեղը պիտի ունենա, որ անոր վերջին որոշումը իրավական ներգայացում դեղի ունենա խորհրդարանի մեջ։ Հետևաբար այդ ժամանակ աթոռները անհրաժեշտ են։ Միայն խորհրդարանական միջոցներով մենք փոփոխության հասնել չենք կարնար։ Հետևաբար, եթե մենք ստանցնենք աթոռները, այդ պետք է լա և փողոց և խորհրդարան։ Հակառակ բարակային իմաստ չկա աթոռը ստանցնելու։ Միայն խորհրդարանական միջոցով հաջողության հասնելու հնարավորություն չկա։ Աթոռը ստանցնելը գենթատրե նաև պատասխանատվություն։ 550,000 մարդ քվեարկած է եւ պետք է երթալ ու այդ բանջարներով պայքարը շարունակել եւ ոչ թե խոսապիլ այդ պատասխանատվութենեն։ Խորհրդարանի օրինականության հարցը պայմանավորված է ոչ թե մեր երթալ չերթալով, այլ իրենց գեղձած ընդրություններով։ Եզրագացուց Իշխան Սաղաթելյան։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն դերեկացուցվոր ընդառաջած է ազգային ժողովի նախին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը վարչական հսկողության ենթարկելու թիմումին։ 19 հունիսի առավոտյան նախին պատգամավորը Տիմադեդրյան քարարումով նշած էր, որ եկած են զինք ցերբակալելու։ Ավելի ուշ քնչական կոմիտեն հրապարակեց հաղորդակրությունը, որուն համաձայն Բեդուչյան սահմանադրական գարկի հիմունքներուն եւ հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններու քննության գլխավոր վարչության մեջ քննվող քրեական գործով արիերևույթ Պաստական ձվյալներ բացահայտած են այն մասին, թե ազգային ժողովի նախկին պատգամավորը ռազմական համակորձակցության դերեկատվական եւ հաղորդակցական գիտություններու օգտագործումով գադարած է ադելության, խդրականություն, անհանդուրժողականություն, ճշտամանք, հրահրող եւ քարոզող հայտարարություններ, ինչ որ հաստատված ստացված փորձակնության եզրակացությամբ։ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի որոշումով սրբազան պայքարի գործով մեղադրված Փակրատ արքեպիսկոպոս Քալստանյանի դնային գալանքի ժամկետը երկարացվեցավ 3 ամիսով։ Մեղադրական կրությամբ իբրև հիմնավորում նշված է, թե Փակրատ սրբազանի ընթերցը եւ հեղինակությունը հասարակության մեջ թույլ կուտան ողջ մտորեն ենթարկել ու գասկածներ հայտնել, որ ան ազատության մեջ գտնվելով գրնա կատարել այնպիսի արարքներ, որոնք կրնան խոշնդոտել գործինքնությունը։ Սրբազանին պաշտպան պաստապան Հովանես Խուդոյան իբրև պատասխան նշած է, որ կարելի չէ խոշնդոտել անծանոթ բանը։ Ան նաև թիմում ներկայացուցած է թույլ տալու Փակրատ սրբազանի մասնակցելու Էջմիածինի մայրդաջարի գիրակտորիա պատարակներուն։ Թիմումը ընդառաջվեցավ եւ 3 սրբազանը Էջմիածին այցելելով ներկա գտնվեցավ Սուրբ տաճարին մեջ մատուցված պատարակին։ Փակրատ սրբազանի իր գարկին հայտնեց, որ իրենք ոչ թե ահապեգիչներ են, այլ հակաահապեգիչներ։ Ան նաև ավելցուց. Այն, որ մենք ահապեգիչ չենք, անարգելի փաստ է։ Եթե ուզեինք տալ, չենք գրնարալալ։ Ոչ թե մենք ահապեգիչ ենք, այլ իշխանությունները ահապեգված են։ Հայաստան պատվիրակությամբ մասնակցեցավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման մասին 2003-ի հերչակագիրի ընդհանուր ժողովի 11-րդ նստաշրջանին։ Նստաշրջանին իր արդասանած խոսքի մեջ UNESCO-ի մեջ Հայաստանի մնայուն ներգայացուցիչ Արամ Հակոբյան նշեց, որ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանումը կշարունակե մնալ Հայաստանի մշակութային քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություններն մեկը։ Հակոբյան շեշտեց, դեղական համայնքներու, գարիքներու, բացշաճ քննահատումը և անոնց մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը։ Արամ Հակոբյան նաև անդրադարձավ հագամարտություններու և բռնի դեղահանություններու հետևանքով ոչ նյութական մշակութային ժառանգության սպառածող վտանգներուն, գոչ ուղելով UNESCO-ին ավելի աշխույժ աջակցություն ցուցաբերել դեղահանված և քաղաքական համայնքներուն նպաստելով վտանգված գենտանի ժառանգության պահպանման։ Անցնելով Սուրիա, ընդառաջելով Պերիոհայոց թեմի առաջնորդ Մագարարքեպիսկոպոս Աշկարյանի թիմումին, Մեծիդան Ընգիլիկիո Արամարաչին Կաթողիկոսը Քեսաբի հայության հոգևոր դեսուչ նշանակեց, Կաթողիկոսության երիտասարդ միապաններեն Վահրիճ Վարդապետ Ղարախանյանը, որ առաջնորդ սրբազան հոր գլխավորությամբ Քեսաբ ժամանեց շաբաթ 20 հունիսի և թիմավորվեցավ չերբ ընդունելությամբ։ Սրբազան հոր ընկերակցեցավ Արմեն Վարդապետ Կալաջյան։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ կատարված դերունական աղոթքեն ետք ներկաները համախմբվեցան եկեղեցվո Սահակյան սրահը, ուր ներկա գտնվեցան առաջնորդ սրբազան հայրը, Քեսաբի հոգևոր դեսուչ Եսայի Վարդապետ Օրդեկչյան, Արմեն Վարդապետ Կալաջյան, ասկային երեսփոխանական ժողովի անդամներ, հարաբերական մարմինի ներկայացուցիչներ և եկեղեցվո թաղական խորհուրդը։ Առաջնորդ սրբազան հայրը մեծապես քննահատեց հայր Եսային Քեսաբի մեջ շուրջ երամիա իր ծառայության համար և նոր պաշտոնին առնչությամբ հաջողություն և արդյունաբեր ծառայություն մաղթեցանոր։ Սրբազան հայրը ներկայացուց Քեսաբի նորանշանակ հոգևոր դեսուչ հայր Վահրիճը և համագործակցությամբ դեղվույն թաղական խորհրդին և բոլոր միություններու և մարմիններու պատասխանատուներուն հաջողություն և հեզասաղ ծառայություն մաղթեցանոր։ Խոսք առավ հայր Եսայի, որ որդիական երախտագիտությամբ շնորհակալություն հայտնեց սրբազան հոր իր հայրական հոգադարությամբ և խնամքին համար, ինչպես նաև Քեսաբի հայության մաղթեց պայծառ օրեր։ Թաղական խորհրդի ադենաբեդ Վիկեն Լնցյան խոսք առնելով շնորհակալություն հայտնեց և բարի երդ մաղթեց հայր Եսայիին, իսկ նորանշանակ հոգևոր դեսուչին բազմապեղում և արկասապեր գործնեություն մաղթեց Պերիոհայոց թեմին մեջ, հիշելով, որ Քեսաբի մեջ ծառայած բոլոր հայ սուրբերը իրենց ծրագան գնիք ունեցած են Քեսաբի հայության կյանքի մեջ։ Այնուհետև հայր Վահրիճ իր որդիական երախտագիտությունը հայտնեց Մեծիդան Ընգիլիկիո Արամարաչին Կաթողիկոսին, որուն արդոնությամբ և բարձր դնորինությամբ Քեսաբի հայության հոգևոր դեսուչ նշանակվեցավ։ Հայր Վահրիճ շնորհակալության խոսք ուղեց թեմի առաջնորդ սրբազան հոր իր հայրական հորդորներուն համար և մաղթեց, որ միասնական աշխատանքով սերծերքի դալով գազմագերբեն և ավելի պայծառացնեն հայ եկեղեցական կյանքը Քեսաբի մեջ։ Հայտնենք, որ նորանշանակ հոգևոր դեսուչը 3 Քեսաբի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ մատուցեց իր անդրանիկ պատարագը, որ մեյետ Սահակյան սրահի մեջ ընդունվեցավ շնորհավորություններ։ Հովանավորության Պերիոհայոց թեմի առաջնորդ Մագար Արքեպիսկոպոս Աշկարյանի գազմագերբությամբ Թամասկոսի Ավետիս Ահարոնյան Գետրոնի վարչության և Սուրիո երիտասարդական միության թրոշակ մասնաճյուղին 5 հունիսին Թամասկոսի Զավարյան համալիրի շրջապագին մեջ տեղի ունեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման հիշատակին նվիրված տոնակատարությունը։ Հանդիսության ներկային Պերիոհայոց թեմի առաջնորդի ներկայացուցիչ Արմեն Վարդապետ Կալաջյան, Պերիոհայոց թեմի ազգային վարչության ներկայացուցիչներ, Ավետիս Ահարոնյան Գետրոնի վարչությունը, Սեմի Գետրոնական վարչությունը, ազգային միացյալ Ջեմարանի հոգապարծությունն ու դնորենությունը, Ահարոնյան Գետրոնի միություններու շրջանային և վարչություններու ներկայացուցիչները և Թամասկոսահայերու հոց բազմությունը։ Օրվան հանդիսավար Արին Քյուրդյան շնորհավորեց մայիս 28-ի անկախության տոնը, հիշելով, որ այս օրը մեզի կհիշեցնե, որ անկախությունը նվեր չէ, այլ պայքարով, զոհողությամբ և միասնականությամբ ձեռք բերված արժեք է։ աննաև գոչ մնե հավադարին մնալու մեր նախնիներու ավանդին ամրապնդելու մեր ասկային միասնությունը և ձարայելու մեր ժողովրդին ու հայրենիքին պարկավաճման։ Ավետիս Ահարոնյան գետրոնի ներգայացուցիչ Սարգիս Քյուրդյան անդրադարձավ մայիս 28-ի բացմական նշանակության ընդգծելով անոր դեղը հայ ժողովրդի ասկային հիշողության և պետականության մեջ։ Անսա, որ 108 տարի եսկ, մենք կխոնարինք հիշադակին արչև այն բոլոր հերոսներուն, որոնք իրենց կյանքը նվիրեցին Հայաստանի անկախության, անվտանգության և արժանապատիվ ապագայի համար։ Հիշեցնելով նաև հայ հեղափոխական տաշնակցության դեսլագանը, պետականություն հիմնելու և անոր քաչարի կապարագիցներուն ու մարդիկներուն սխրանքները անկախության գերտման մեջ։ Աբա ասկային հեղափոխական երկերով հանդես եկան հալեբեն և կեսաբեն ժամանած խումբը երկիչներ, որոնք իրենց կատարումներով ներկաներում մեջ վերականտանացուցին մայիս 28-ի անկախության ոգին և ասկային հպարտության զգացումը։ Հանդիսության եզրապագիչ խոսքը ուղեց սրբազան հոր ներկայացուցիչ Արմեն Վարդապետ Կալաջյան, որ ներկաներում փոխացեց առաջնորդին օրհնությունն ու բարեմաղթությունները։ Ան իր խոսքի մեջ շեշտեց, որ մայիս 28-ը սովորական թվական մեջ է։ Ան իր մեջ կբարունագե բայկարելու խորուրդը զոր հայրը զավակներուն կփոխանցե սերունդ է սերունդ։ Հարկելու ընգնդիրներ և ագնդիրներ վանասայնի եթերով և թիմադեդրի եչով ներգայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

0: Հոսեփ, այսօր մեզի նոր երկերու գարձես, ասանք ձանուցում գնես գործուն, չէ՞։
1: Այո, իհարկե, պետք է ցանցացնենք մեր նոր երկերը, մեր արվեստագետներու կողմէ։ Այսօրվա երկերը, նոր երկերը, երկու կամ երեք օրվա երկեր են։
0: Սիրելի ընկերներ, տեսակ, ուրեմն մենք շատ ժամանակի ռադիո ժամ եղածենք, որ ամեն նոր երկերը արդեն գրնակ ունգնտրել 99-ը ամբողջ երեքի վրա։
1: Ուրեմն աս երկին երկն էր արամեի գողմե, և երկին անուն էր ութե մի օր։
0: Սիրելիներ, մի քանի շաբաթներ առաջ ասած էինք, որ շատ սիրով մենք կառնենք ձեր պատվերները, եթե ձեր միտքը ունիք ոչ մեկ պատվերներ, գրնակ Կապիլ Հոսեփին կամ Ալինին հետը, և մենք շատ սիրով մեր հայդակրինտ մեջ են, գրնանք սպրել ձեր սիրած երկերը, եթե գուզեք մտի գնել։ Եվ հիմա ես պիտի սկսեմ իմ ուզած երկովս, չեմ Հոսեփ, մեկ երկ ինձի գինա։ Ուրեմն սիրելիներ, ամառվա սեզոն, ինչպես գիտեք, ամառվա շրջանը գմոդենա Հայաստանի համար, և երբ թիմա դեդրի էջերը կամ գայքեջերը պնդրենք, հաջախ կձանոթանանք, հաջախ մեր թեմ գելլե կամ գհանդիպինք Հայաստանի շրջաբդույտներու հայդակիրներուն կամ զբոսաշրջիկության կետրոններուն, և հատկապես ուշադրությունս կգրավե լեռները, երբ որ գցցնեն աս ներգա էայով ասենք, ներգայացված լեռներու դարածքները, գանանչությունը, մեմ ասանք կծրիս, հովերը կեզի գտանին, և գահաստիս Հայաստան, և գերկես լերներ հայրենի։ Եկեք ծանոթանանք բզդիկ ծանոցումով մեր լերներուն։ Հայկական լերնաշխարը գտարածվի շուրջ 400,000 կարագուսի կիլոմետրի վրա, անիկա հարուստ է պարտ ծրկակատներով, անշուշտ ասիկա կխոսինք հին և նոր բանի մասին, Հայաստանի տարածքի մասին։ Մեր գլխավոր լերներն է Արարատ լերը, որ հայության ազգային խորհրդանիշն է, որ ըստ ավանդության այն լերն է, ուր գանք արած է նոյանդաբանը։ Միան Արարատ լերը չունինք մենք որպես խորհրդանիշ, մենք ունինք նաև Սիպան լերը, հայկական լերնաշխարի երկրորդ ամենաբարձր կակատն է։ Այս բոլորի կողքին ունինք Արակած լերը, Արակած Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր լերն է, ներկա Հայաստանի Հանրապետության, որ ունի 4 կակատներ։ Իսկ Նեմրութի լերները իր հրապխային ձագումով և գեղեցիկ խան լիջերով։ Ուրեմն սիրելիներ, ծանոթացանք մեր գլխավոր հայկական մեր պատմության ունեցած 4 լեռներու կակատներուն։ Գրնանք ասել, որ հայկական լեռները միայն աշխարհագրական արժեք չունին, մեզի համար անոնք մեր ինքնության նշանն են, անոնք մեր քրողներու ներշնչման նշանն են։ Մեր քրողները ներշնչված լեռներ են, հայրենի լեռներ են, գրած են բանաստեղծություններ, հորինած են երկեր, երաժշտություններ։ Ուրեմն սիրելիներ, մեր լեռները դարձած են մեր հայրենասիրական երկերու, ավանդություններու և պատմական հիշողության խորհրդանիշները։ Լեռները նաև աղբյուրն են բազմաթիվ քեդերու, ինչպես կրնան գսել, Արածանի քեդը, Եպրատ քեդ, Տիգրիս քեդ, Արաքս քեդ, որոնք գենտագենսնական թեր ունեցած են մեր շրջաններու զարգացման մեջ։ Քիչ առաջ Փաթիլը ընտրադարձավ, թե Արեմեդյան Հայաստանի բդույտի ընթացքին պիտի հասնի մինչև Արաքս քեդ և Նեմրութի լեռները։ Հայկական լեռները ևս այսօր կմնան մեր դոգունության հույսի և հայրենասիրության խորհրդանիշը, հիշեցնելով հայ ժողովրդին հազարամյա մեր պատմության գաբը հայրենի բնաշխարին հետ։ Հոսեփ, լսենք Սարերի Քամին և Լեռներու Երգը Հարութ Պամբուկչյանի և Ռուբեն Աղվերդյանի։

Լեռներեն անցնինք մեր այսօրվա զանազան հայդակրին։ Քունի, որակը եւ կարեւորությունը։ Հիմա ծմերը սիրելիներ եւ կգարձեմ որ ասենք քունը կնանալը օրվա գարջ լալը մեզի կգաբե ավելի գամգամը ավելի կնանալու շուտ կփնդրենք քունը։ Եկեք նայենք ինչ է քունի օգտագարությունները։ Ժամանակակից կյանքի արագ ընթացքը հազիվ արիտ կուտա մարդուն հանգստանալու։ Այս պատճառով քիշերային գանոնավոր քունը երբեմն երազգրնա թվիլ։ Սակայն քունը առողջ կյանքի համար նույնքան կարևոր է, որքան առողջությունն ու մանրամարզությունը։ Խնդացի սիրելիներ, որովհետև դիմացս Հոսեպը կփնտրե օրոր երկը եւ կգարձեմ, որ իմ արդեն դուք քնանալու պիտի պատրաստվիք։ Շարունակենք։ Բավարար է, որ եւ որակյալ քունի բագասը կբարձրացնի բազմաթիվ հիվանդություններու եւ առողջական խանգարումներու վտանգը։ Անոնք կը դադանին սրտանոթային հիվանդությունները եւ գատված մինչեւ ներողություն։ Անոնք կը դադանին սրտանոթային հիվանդությունները եւ գատված է մինչեւ քիրություն եւ գետրոնացման բագաս վիճակին։ Լավ քունը միայն անգողինի մեջ անցուցած ժամերու քանակով չի սահմանվիր։ Կբացատրե Ամերիկյան Միացյալ Նահանգի Առողջապահության ազգային հիմնարկի քունի մասնակից դոկտոր Մարիշկա Բրաունը եւ գսե. առողջ քունը 3 հիմնական բաղադրիչներ ունի։ Գսե ան. առաջինը՝ քանի ժամ կքնանաք, երկրորդը՝ քունի որակը, այսինքն անընդհատ քուն ունենալը, իսկ երրորդը՝ քունի գայուն եւ գանոնավոր ժամանակացույց ունենալը։ Անոնք, որոնք քիշերային անգանուն ժամագարկով գաշխադին, հաջող ավելի դժվարություն կունենան որակյալ քուն ունենալու։ Նույնպես մեծ դարվածության եւ ջնշումի ժամանակաշրջանները գրնան խանգարել մեր բնական քունը։ Սակայն կան բազմաթիվ միջոցներ, որոնք կբարելավեն քունի որակը։ Ուրեմն սիրելիներ, եկեք նայենք, թե ինչեր կբարելավեն քունի որակը։ Ինչու պետք է քնանանք։ Շատեր կգարձեն, թե քունը բարձաբես թաթարի ժամանակ մնե։ Երբ հոգնած ուղեղը կհանգստանա, բայց ադիգա սխալ է։ Մինչ կքնանանք մենք, թե մեր ուղեղը կշարունակի աշխատել։ Օրինակ, քունը գոգնե, որ ուղեղը պատրաստվի սորվելու, հիշելու եւ ստեղծագործելու։ Ուղեղը ունի մակրո համակարգը, որ քունի ընթացքին կերացնե թունավոր նյութերը։ Քունի մասին ճիշտ եւ սխալ գարձիկներ։ Մարդու քունի գարիկը կփոխվի տարիքին հետ։ Մասնակիցները կհանձնարարեն, որ դպրոցական տարիքի երեխաները ամեն գիշեր առնվազն 9 ժամ քնանան, իսկ բադանիները 8-10 ժամ։ Մեծերը ամեն գիշեր առնվազն 7 ժամ կամ ավելի քունի գարիկ ունին։ Անշուշտ սիրելի ընտիներ, այս ժամանակին այս շապատներու ընթացքին քիչ մի դժվար է ասկանունավորությունը հարկելը, որովհետև գիտեմ, որ մեծամասնությունը դա արդեն գեհեդևիկ համաշխարհային ոտնակնթագի կամ ինչպես ասենք World Cup-ի խաղերուն, որոն ժամերը եւ Ավստրալիայի ժամերը իրար հետ չեն հարմարիր։ Շարունակենք։ Քունի մասին տարածված են բազմաթիվ թյուրմաձություններ։ Անոնցմե մեկը այն է, թե մարդիկ դարիքի հետ ավելի քիչ քունի գարիկ ունենան։ Այս գարձիկը ճիշտ չէ։ Դարեցները նույն քանակի քունի գարիկ ունին, թեև տարիքի հետ քունի որակը կգրնանվազիլ։ Բացի այդ, դարեց մարդիկ ավելի հաջող կգործածեն թեղեր, որոնք կգրնան խանգարել քունը։ Մյուս թյուրիմացությունը այն է, որ գարելի արցագուրտի օրերուն հադուցել շապտվան ընթացքին գործված քունը։ Հետազոտությունները ցույց կտան, որ ադիգայալ սխալ գարձիկ է։ Եթե մեկ քիշեր վատ կնանանք եւ հաջորդ օրը ավելի երկար կնանանք, անիգա գրնա օկտագարը լալ, գսե right, բայց եթե ամբողջ շապատը անբավարար քուն ունենանք, ուրեմն այս պարակային շապատավերջը բավարար չէ այդ փածը լրացնելու համար, ադիգա առողջ սովորությունը չէ։ Ինչպես բարելավել մեր քունը։ Եթե քունի դժվարություն ունի սիրելի ունգընտիրներ, քունի կարևորության մասին լսելը երբեմն գրնա հուսախապլնել։ Սակայն բարձ քայլերու միջոցով կարելի է մեծնել լավ քիշերային քուն ունենալու հավանականությունը։
Քունի բազմաթիվ տարածված խանգարումներու համար գոյություն ունին բուժման միջոցներ, ճանաչողական, վարկապնական թարմանումը։ Գտնա օգնել անկունություն ունեցող շատ անձերու, որոնք որոշ պարականերու տեղամիջոցներն ալ օգտակար գրնան չլալ։ Քունի բագաս ունեցող որոշ մարդիկ կօգտվին CPAP գոչվող սարկեմը։ Այս սարկը շնչուղին բաց կբահե, որպեսի մարդը բնական գերբով շնչե։ Այլ բուժումներու շարքին կգտնա ըլլալ կենսագերբի փոփոխությունը։ Ի վերջո, որքան կարելի է, պետք է փորձել քունին առաջնահերթություն դալ։ Քունը անդեսելի պամը չէ, ան կենսանապնական առհրաժեշտություն մնե մեր բոլորին համար, որ ոչ տարիք ունի, ոչ ալ ժամանակ։ Եկեք նայենք Հոսեփ, որ մեկ երգը կդավ մեզի, որպեսի լսենք։ Արաքս Մանսուրյանն է Հոսեփ։ Լսենք ուրեմն սիրելի ուղդիրներ։

Եվ սիրելի ուղդիներ, հասանք Հոսեփին ամենասիրած բաժնին, ձանությունները։ Երկու ժամ առաջ, երբ որ սկսանք մեր հայդակիրը, Հոսեփին դիսավ ձանություններ ունիս, սի այո ունիմ, քաղուտը այլևս աշխուժ է եւ շատ ծերնարկներ կան, որ քաչալերելի եւ խանտավար են։ Ուրեմն առաջին մեր հայդարարությունը սիրելիներ, եկեք միասին դոնենք հայ մշակութային գետրոնի վերապացումը եւ միասին վերհիշենք մեր հիշադակները, որոնք անցուցած ենք Willoughby-ի ագումբի մեջ։ Երկար սպասում եմ իդք հայ մշակութային գետրոնը իր դերները վերստին կփանա ողջունելու մեր քաղուտի անդամներն ու բարեկամները։ Սիրելիներ, հրավիրված եք մասնակցելու այս ուրախ արդին արտիվ գազմագերբված նախաճաշին, որ դեղի պիտի ունենա Գիրագի 28 հունիս 2026-ին Արավոդյան Ինեն մինչև ժամը 1 կեսօրվա դեղ անշուշտ պիտի քուշագեք ագումբ 259 Pencer Street Willoughby։ Սիրելիներ, եկեք միասնապար միասին վերհիշենք հիշադակները, միասին միանանք ոնդեղ եւ համտեսենք համեղ նախաճաշը, որ պիտի հյուրասիրվի Գիրագի 28 հունիս 2026-ին Արավոդյան ժամը 9-ին կեսօրվա 1 ագումբին գոմը։ Նախաճաշը մեր գոմ է եւ ձեր ներկայությունը մեզի համար մեծ ուրախություն է։ Այսպես էր ագումբի հանցնախումբի նշանապանը։ Միասին կտեսնվին Գիրագի օր սիրելի ուղդիրներ։

Սիրելի ուղդիներ, քիչ առաջ անդրադարձանք համասկայնի գազմագերբաց երկու ֆորյումներում, որոնք տեղի պիտի ունենան Հայաստանի մեջ։ Մեկը դա Հայաստանի մեջ, երկրորդը Արեմեդյան Հայաստանի այցն է վերադարձ դեպի արմատներ խորակրով։ Սիրելիներ, եթե պապակողներ կան, որոնք դագավին ուշ չէ, եթե պապակողներ կան, որոնք կուզեն արձանագրվել համասկայնի ուսանողական երիտասարդական ֆորյումին, բայց իրենց տարիքները պիտի լա 18-ին 27-ի միջև, անոնք կրնան թիմել համասկայնի ֆորյումի գայքեչը և հոն արձանագրվել ամբողջացնելով արձանագրության ֆորմը, իսկ անոնք որոնք կպապակին 18-ին վեր են և կպապակին մասնակցիլ վերադարձ դեպի արմատներ շրջաբդույդին, կարելի է թիմել նաև համասկայնի ֆորյումի գայքեչին և հոն ամբողջացնել ձեր դեղեցությունները։ Առաջին երիտասարդական հավաքը դեղի պիտի ունենա 4 հուլիսին 16 հուլիս, իսկ վերադարձ դեպի արմատներ Արեմեդյանի բդույդը տեղի պիտի ունենա սիրելի ուղդիներ 18-ին 28 հուլիս։ Ուշ չէ, եթե դագավին գուզեք արձանագրվել երկու ֆորյումներուն, թիմեցեք ֆորյումի գայքեչին։

Դպրոցականցմերն այն արցագուրտը գմոդենը արդեն եգող շապատ է եւ արցագուրտի հայդակիրները արդեն բավական ջոխ են եւ լեցուն շնորհիվ հոմիսոսե մասնաճյուղի վեքեյշն քերի հանցնախումբին եւ համասկայնի կից կլաբ հանցնախումբին սկսենք առաջին հայդարարությունը համասկայնի կից կլաբի հանցնախումբի ծրագիրներով ուրախանալի լուր մեր դպրոցական արցագուրտի հայդակիրը մոդեցավ այս անգամ դարբեր եւ աննախատեպ անագնգալ ներ պատրաստած ենք ցեզի սիրելի մանուկներ։ Հայդակրի առաջին օրը պիտի դառնանք փոքրիկ խոհարարներ եւ միասին պատրաստենք համով խմորեղեններ։ Իսկ երկրորդ օրը պիտի ունենանք շատ հատուկ աշխատանիստը workshop այսինքն բոլորին գոմե շատ սիրվարդ եւ ծանոթ Bricks for Kids-ը պիտի այցելե մեզի Logoyo Legonerov haduk shinararagan ashghadankma padrastelu hamar anhamper gspasen tsezi hamaskayni kids club-i hantsnakhumpa 4-en 12 daregan pokriknera vorons hamar padrastvats pidi alla haju hajeli yev jokh haydakir sireliner as yergu haydakirnera deghi pidi unenan uremen arachine khoharari haydakire deghi pidi unena 7 hulis 2026-in Aravodian jamă inen yerek, 4-12 daregan pokriknerun Ararat Agumpen ners. Masnaktsutyan sagă $30. Sireliner, arachina uremen Kids Club-i tsernarga bidi la 7 hulisin. Isk yekrortə vor Bricks for Kids-e bidi aitsele, ait haydakira deghi bidi unena sireliner, mekvargamian ծանոցումը գտնենք ուրեմն հաջորդ հայդակիրը սիրելիներ դեղի պիտի ունենա Kids for Bricks for Kids-ի հայդակիրը դեղի պիտի ունենա 14 հուլիսին 3 շաբթի օրը ժամը դարձյալ արդվա 9-ին մինչև ժամը 3 սագը $30 է Արարատ Գետրոնեն ներս Իսկ հոմի Happy Kids Vacation Care-ի հանցնախումբը դարձյալ գազմագերբած է արցագուրտի 5 օրերու հայդակիր։ Առաջին հայդակիրը պիտի ունենա դեղի պիտի ունենա 4-7-ի 1 հուլիսին Passports to Adventure։ Իսկ երկրորդ հայդակիրը պիտի ու դեղի պիտի ունենա հուլիս 2-ին 5-7-ի World Cup Fever խորակրով։ Իսկ երրորդ հայդակիրը 4-7-ի 8 հուլիսին, որուն խորակիրը պիտի ալլա Art Mania. Իսկ 4-րդը 4-7-ի 15 հուլիսին Space Explorers խորակրով, 5-րդը 5-7-ի 16 հուլիսին Super Heroes խորակրով։ Vacation Care-ի հայդակիրները դեղի պիտի ունենան Golden College-ի շրջապագեններս, Ingleside, եթե ձանոթ չեք 5 Children Road Ingleside, Aravodian 8-gesen 4-gesore-ը 4-ը, մասնակցության սագը $90 է, անշուշտ եթե առաջունե արցանակրված եք, կրնակ գապվիլ հանցնախումբի նետը եւ ցեզի պետք եղած ծծմունքները գուտան։ Ուրեմն սիրելիներ, արցանակրեցեք հետեւյալ տվականները. Հուլիս 1, հուլիս 2, հուլիս 8, հուլիս 15 եւ հուլիս 16 հադուկ հայդակիր մեր մանուկներուն համար Happy Kids Vacation Care-ի հանցնախումբի գողմ է։

0: Հոսեփ Երանի բզդի գլայն կոնե գսենք որ աս 1 շաբթվա 2 շաբթվա մեր ծրակիրները լեցված են արդեն տեսար մեր ադենը հասանք հայդակիրներ չունենք ծնողները
1: թողում դածեմ որ իրենք հերթան իրենց բզդիկներ ունեն իրենք բզդիկ դառնան ինչ լավ գլա
0: ինչ լավ ուրեմն պիտի առաջարկենք որ ծնողներ ու եւ adults-ի այսինքն ավելի parts ավելի մեծ դարիք ունեցողներուն հատուկ հայդակիր մնալ պատրաստվի։ Սիրելիներ, բոլոր անցնախումբներուն վարձ կգադար, կկաչալերենք ձեր ծերնարգը, ծերնարգները, գմախտենք ձեզի վերելք և շարունակելով ձեր այս առաքելությունը։ Եկեք լսենք մանկական երգը։

0: Եվ այսպես սիրելի ուղդիրներ հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին։ Դագավին գա գրնանք երկարացեկել։
1: Այո, դագավին քարոր չամ ունենք, եկեք երկ միևս ուղդենք։
0: Okay, երկ ուղդենք, երկ մանգևեջ կորոշենք։

Սիրելի ընկերներ, քիչ առաջվա մեր ասած գարձեք թե հասած է իր ժողովրդի եւ մեր բզդիկներու ականջին եւ արդեն ունինք առաջին պատվերը փոքրիկներ Այք եւ Ալեքս Միսակյաններ, մեր ընկերուի Վարդենի զավակները արդեն խնդրեցին իմ փոքրիկ նավակերքը եւ գնտարաչենք իրենց պապակը եւ այժմ գլսենք իմ փոքրիկ նավակերքը։

0: Շնորհակալենք Այք եւ Ալեքս, որ որովհետեւ դե մեզի քաչալերեցիք եւ արդեն մենք կդարեցինք ձեր խնդրանքը, սիրելի ուղդիրներ, եթե ունիք ոչ մեկ երկերու փապակներ, խնդրեմ գա հաստատեցեք Հոսեպին կամ Ալինին հետ եւ մենք կրնանք մեր հաջորդ հայդակրին ձեր երկերը շատ սիրտապուխ եւ սիրահոժար սպրել։ Սիրելիներ, այսպիսով հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին, բայց նախքան անշուշտ ավարտելը եւ ձեզ մեր բաժնովիլը կուզենք մեր խորին շնորհակալությունները հայտնել Արմինիա Ցայնի գլխավոր երաշխավորներուն, Academy for Early Learning մանկաբարձի սեփականադերդիգին Քրիստինա Լեփեջյանին, Բարոն Հովանես Մանուկյանին, EM Funeral սեփականադերդիգին Էլո Մգրդիչյանին։ Սիրելիներ, ձեր գադարած սրդապուխ նվիրատվություններով է, որ այսօր Արմինիա Ռադիո Ժամը իր հաջողության կհասնի եւ կշարունակի գոյատևել։ Մեր գոմեն ցեզ գմախտենք մշտական հաջողություն եւ հարադեպ վերել ցեր աբակայի ծրակիրներուն։ Սիրելիներ, հույսով եմ, որ հաջիկով ընդգրեցիք մեզ եւ անցնող երկու ժամվա ընթացքին կարողացանք ցեզ ներկայացնել օգտաշատ եւ փոխանցալից գիտելիքներ եւ երգեր։ Հետևեցեք մեզ հարաճիգա երկու շաբթի երեգոյան ժամը 7:09-99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Ձեզի հետ են այսօր Ցայնի պատասխանատու Սեփ Կոպուշյանը եւ անձես Ալին Վալյոզյան համամջանը։ Սիրելիներ, բարի եւ ուրախ շաբաթ կմաղթենք ձեզ, բարի գիշեր իմ գոմես, Հոսեփ։
1: Գիշեր բարի ձեր բոլորին, մինչ նոր հանդիպում եթերում հարաճիգա երկու շաբթի երեգոյան։ Ժամայոթին։
0: Պաչիմորնանք, այսօր քանի հատկացուցած էինք բոլոր երկիչներու նոր երկերուն, հիմա գունգընտրեք IM Project-ի Հանիննա երկը, որ դագավի մի քանի օր առաջ սպրվեցավ։ Բարի գիշեր, սիրելիներ։